0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas uz kredit iz Eki

Vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa za 19. maj 2026. godine. U vrijeme kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Danas tri priče, jedna o akademiku Dževadu Karahasanu, druga također o književniku i piscu Džemaludinu Aliću i također treća o poznatom bosanskom

Prije tri godine, na današnji dan, 2023. na Hirat je preselio profesor i akademik Džavad Karahasan, jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih književnika i jedno od najznačajnijih imena naše kulture u posljednjih pola stoljeća. Osim u Bosni i Hercegovini, Karahasan je bio i jedan od najpoznatijih književnika u Evropi. A koliko je bio skroman, govore njegove riječi da je prvo čovjek, onda pisac, pa tek profesor. Karahasanova djela prepoznatljiva su po modernim tehnikama pripovjedanja u kojima se miješaju žanrovske karakteristike, esejacializacija i dramatizacija proze, ali iznimno bogatstvo jezika. Prema vlastitom izboru i angažmanu, prvenstveno je bio dramski pisac. Izuzetno je bio cijenjen i uspješan dramski autor ne samo u našoj zemlji, nego i u zemljama njemačkog govornog područja. Prema mišljenju mnogih, dijeli u tom aspektu sudbinu jednog od svojih uzora, Miroslava Krleže, kao i hrvatski pisac i bošnjački pisac je bio fasciniran pozorištem za koje je napisao veći broj priznatih drama, ali njegova najsnažnija i najznačajnija djela su ipak romani i esejistička memoristika. Džavad Karahasan rođen je 1953. u Duvnu, gdje je završio osnovno gimnazijsko školovanje, a želja za obrazovanjem odvela ga je u Franjevački samostan, gdje je učio latinski i starogrčki jezik. Potom je otišao u Sarajevo na studij komparativne književnosti i teatrologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Taj trenutak je kasnije opisao kao početak sudbinske veze s glavnim bosansko-hercegovačkim gradom, koji je postao ne samo česta tema njegovih djela, nego i kulturna prizma. Sarajevo sadrži sve što čini svijet zapadno od Indije, govorio je naš akademik. Doktorsku disertaciju koju je odbranio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu objavio je kasnije sa naslovom Modelu dramaturgije u periodu između 1986. i 1993. godine. Džavad Karahasan je bio dekan Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, radeći istovremeno na mjestu docenta za dramaturgiju i historiju drame. U to vrijeme bio urednik u književnim časopisima Odjek i Izraz. Od 1994. Džavad Karahasan predavao je kao gostujući profesor na evropskim univerzitetima u Salzburgu, Innsbrucku, Bazelu te na Humboldtovom univerzitetu u Berlinu. Nakon agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu vratio se i predavao na svom matičnom univerzitetu u Sarajevu, gdje je bio redovni profesor na odsjeku za komparativnu književnost i informacijske nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Karahasan je bio redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Njemačke akademije za jezik i književnosti. Bio je predsjednik društva pisaca Bosne i Hercegovine i član PEN kluba BiH. Počasni doktorat Univerziteta u Bazelu dobio je 2014. a u Gracu, jednom od, kako je nazivao, njegovih gradova u kojem je preminuo, imao je prestižni status gradskog pisara. Svojim esejima Džavad Karahasan ponudio je briljantne uvide u prirodu književno-umjetničkog fenomena kao i tajanstvene epohe različitih kultura, poput dnevnika melankolije napisano je o temi manira evropske drame te dnevnik selidbe o jeziku i strahu, knjiga vrtova i dosadna razmatranja. Bio jedan od rijetkih za koji se može reći da je dramsku književnost i teatarsku umjetnost upoznao iz svih perspektiva, među kojima je najrelevantnija ona praktična koju je stekao iskustvom dugogodišnjeg rada u pozorištu, prvo kao dramaturg Zeničkog narodnog pozorišta, a potom Narodnog pozorišta u Sarajevu, na kraju i Austrijskog pozorišta u Beču, Salzburgu i Klagenfurtu. Romani i nagrade su posebna priča iz njegovog života. Svojim prvim romanom Istočni divan, objavljenim 1989. Džavad Karahasan se odmah nametnuo kao relevantan romanopisac, upozorivši i upostavivši potom i temeljne principe svoje poetike u kojoj je isprepleo iskustva sa zapada i orientalno-islamsku.

Kraljevske legende iz 1980. Kuća za umorna iz 1993. Izvještaj iz tamnog vilajeta objavljen 2017. Dobio je velike i mnogobrojne nagrade, mada je sam govorio Karahasan da je odnos čitatelja s piscem formiran na temelju napisanih dijela, a ne stečenih priznanja. Dobio je mnogobrojna književna priznanja i nagrade. Nagradu Veselin Masleše za knjigu godine dobio još 1980. Nagradu za jugoslovenski roman godine 1990. koju je stekao zahvaljujući Istočnom divanu. Zatim nagradu Franjevačke provincije Bosne Srebrne za dramu Kotač Svete Katarine. Nagradu Charles Witton za knjigu Eseja 1995. Nagradu Bruno Kreski za političku knjigu godine 1995. Međunarodnu nagradu za interkulturalni dijalog 1997. Harderovu nagradu 1999. Nagradu Leipziškog sajma za knjigu 2004. Srednjoevropsku nagradu za književnost festivala u Vilenci. Nagradu Heinrich Heine i Goetheovu medalju za 2012. Nagradu 25. novembra 2006. nagradu Franz Nabel, zatim veliku Goetheovu nagradu grada Frankfurta i još mnoge. Nekoliko puta Cevat Karahasan je nominiran za Nobelovu nagradu. Akademik Cevat Karahasan je i za sebe, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego širom Europe, ostavio mnogobrojna nasljeđa u kulturi. Preminuo je prije 3 godine na današnji dan.

0: Na današnji dan 1947. u Tetovu kod Zenice rođen je Džemaludin Alić, bosansko-hercegovački književnik, autor romana Demiurg. Gimnaziju završio u Zenici, studije južnoslovenskih književnosti i jezika, uspješno je okončao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1972. Na književnoj sceni Alić je bio prisutan 5 decenija, pisao je kritike, romane, priče, poeziju i eseje, a bio je urednik u izdavačkoj djelatnosti Oslobođenja. Prvi roman I smrć će proći objavio je 78. u Zagrebu. Ostala djela romani Trošenje grijeha, Kukci, Patren, knjiga priča Zamka za Ishaka Ledinu, Komadanje Orfeja, Izbor kritike, polemike, eseje, te je napisao antologiju bosansko-hercegovačke pripovjetke 20. stoljeća. Autor je knjige 19. stoljeća Bosne sa izuzetno vrijednim podacima o kulturnoj i historijskoj hronologiji Bosne i Hercegovine. Njegova djela prevedena su na mnogobrojne jezike. Preminuo je 4. septembra 2017. u njemačkom Sabrikenu, a sahranjen 7. septembra na zeničkom mjesnom mezarju Tetovo.
1: Svakoj majci srce zna, sevdah se od tuge ta.
0: 2015. preminuo je čuveni bosansko-hercegovački slikar Afan Ramić. Afan Ramić rođen je 5. juna 1932. u Derventi. Školu za primijenjenu umjetnost završio u Sarajevu, Akademiju likovnih umjetnosti u Beogradu 1957. Slikarstvo je specijalizirao u Parizu 1963. i Pragu 1967. Intenzivno se bavio kolažom, a u jednoj fazi koristio se filigranskim crtežom, nadahnut ornametikom starog bosanskog nakita. Dobitnik je brojnih nagrada za umjetnički rad, među kojima je 6. aprilska nagrada grada Sarajeva, zlatna plaketa humanizma Međunarodne lige humanista, a od 2005. bio je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. 70. godina 20. vijeka bio je predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine i Udruženja likovnih umjetnika Jugoslavije.

37. kolo je počelo engleske premijer nogometne lige. Arsenal je na domak titule koju čekaju 22 godine i od Wengerovih nepobjedevih. Arsenal je sinoć golom Kai Havertza je nakon gužve iz kornera savladao Burnley, otprilike onako kako su igrali, osvajali bodove, činom iz kornera, iz gužve i sa 1-0 su došli na domak titule. Nakon nepobjedivih od prije 22 godine velike ekipe Arsena Wengera, ekipe koja je osvojila

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, Pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, Sladoled 900 ml, Augusto 5.45, Mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
2: usluge profesionalnog zavarivanja,
3: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ređić.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan, 12 sati i 30 minuta, vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 19. maj 2026. godine, kroz koji će vas danas voditi Behim i Erna. Krećemo sa vremenskom prognozom, kao što vidimo sunčano i vedro u Bosanskoj Krupi danas. Trenutna temperatura zraka iznosi 17 stepeni Celsijusa. Međutim, ono što navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da se u drugoj polovini dana širom zemlje očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 25.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka

13 je sati i 15 minuta. Poštovani slušaoci, u narednim minutama posvijetit ćemo se rubrici Na današnji dan. Kad se od srca odveže. Svake godine 19. maja obilježava se Svjetski dan porodičnih ljekara, dan posvećen zdravstvenim radnicima koji su često prva tačka kontakta pacijenata sa zdravstvenim sistemom. Ovaj dan je ustanovila Svjetska organizacija porodičnih ljekara kako bi se istaknula važnost njihove uloge u očuvanju zdravlja pojedinaca i zajednice. Njihova uloga se ne svodi samo na liječenje akutnih stanja, nego uključuje dugoročno praćenje pacijenata kroz različite faze života. Od djetinjstva do starosti porodični ljekar prati zdravstveno stanje osobe, poznaje njenu medicinsku historiju, ali često i životne okolnosti koje mogu da utiču na zdravlje. Zbog takvog kontinuiranog odnosa, porodična medicina ima posebnu vrijednost u zdravstvenom sistemu. Ljekar koji poznaje pacijenta kroz duži vremenski period može lakše prepoznati promjene u zdravstvenom stanju i reagovati na vrijeme. Upravo ta bliskost i povjerenje između ljekara i pacijenta često omogućuje ranije otkrivanje bolesti, učinkovitije liječenje te bolje zdravstvene ishode.

Jedna od ključnih zadaća porodičnih ljekara je i prevencija bolesti. Oni ne djeluju samo kada se bolest već razvije, nego aktivno rade na sprječavanju njenog nastanka kroz redovne preglede, cijepljenja, savjetovanja o zdravom načinu života. Te rano otkrivanje rizičnih čimbenika, oni značajno doprinose smanjenju učestalosti hroničnih bolesti poput dijabetesa, hipertenzije i bolesti srca i krvnih žila. Time ne samo da produžuju životni vijek pacijenata, nego i

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Objavljen javni poziv vrijedan 50.000 konvertibilnih maraka za podršku provedbi strategije za osobe sa invaliditetom. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu uspješno izvedene prve robotski asistirane operacije. Ruski predsjednik danas započinje dvodnevnu posjetu Kini. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Prva tematska sjednica o položaju i perspektivama mladih u Unsko-sanskom kantonu, nazvana Od mjera do stvarnih promjena za mlade u Unsko-sanskom kantonu, okupila je u utorak predstavnike institucija, nadležnih ministarstava i organizacija koje rade sa mladima, donosioce odluka kao i predstavnike mladih, s ciljem definiranja konkretnih i provodivih mjera za unapređenje njihovog položaja u kantonu. Tokom sjednice otvoren je širok spektar tema koji direktno utiču na kvalitet života mladih u Unsko-sanskom kantonu, od zapošljavanja i stambene politike do studentskog standarda, mentalnog zdravlja i sistemske podrške omladinskom sektoru. Komisija za vanjske poslove predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dala je pozitivno mišljenje te domu preporučila davanje saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke. Komisija je k znanju primila izvještaj sa sjednice Komiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za politička pitanja i demokratiju te zabilješku sa sastanka članova Komisije za spoljne poslove predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i delegacije parlamenta Velike Britanije, saopćeno iz sektora za odnose s javnošću, a prenosi FENA. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je javni poziv za odabir udruženja ili nevladine organizacije koja će pružati tehničku podršku u provedbi i praćenju provedbe strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 2025. do 2030. godine. Cilj javnog poziva je pružanje stručne i tehničke podrške u implementaciji strategije, uključujući koordinaciju aktivnosti, praćenje provođenja mjera, izvještavanje kao i podršku izradi lokalnih planova provedbe strategije. Pravo učešća imaju udruženja i nevladine organizacije registrovane u Federaciji Bosne

0: 718 i 037 472 505 Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium and Prom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
2: Kulturni mozaik. Emisija iz kulture u programu Radija Bosanska Krupa. Uređuje i vodi Sihada Kržolić.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Kulturni mozaik. Sa vama je Sihada Kržalić, a ja vam u nastavku donosim intervju sa Kerimom Čutunom i svakako dio njegove predstave pod nazivom Nebitno, koja je održana u petak u Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Kerim Čutuna rođen je 18. novembra 1997. godine u Sarajevu. Talentovan je bosansko-hercegovački akademski glumac mlađe generacije, prepoznatljiv po svojim ulogama u teatru i na filmu, ali i po izuzetno popularnim satiričnim i humorističnim skečevima na društvenim mrežama. Početkom 2026. godine lansirao je svoju autorsku satiričnu monodramu pod nazivom Nebitno. Predstava kroz humor prikazuje položaj glumca u društvu, njegov razvojni put od rada u Donerhani, odnosno od prodaje donera do saradnje s velikim režiserima, te spaja teatarsku, odnosno pozorišnu umjetnost s energijom i ritmom digitalne svakodnevnice. Predstava se izvodi na turneji širom Bosne i Hercegovine. Ostvario je zapažene uloge u filmovima proslavljenog bosansko-hercegovačkog reditelja Danisa Tanovića, poput filma 10 upola. Dio je glumačke postave u serijama regionalne i međunarodne produkcije. Na mrežama poput TikToka i Instagrama privukao je veliku pažnju javnosti kroz autoironične skečeve koji se bave mentalitetom, apsurdima društva i svakodnevnim situacijama. Svoju glumačku prepoznatljivost iskoristio je i kroz ulogu u muzičkom spotu popularnog dvojca Džale Brata i Bube Korelija. Čutuna je u javnosti poznati kao osoba koja otvoreno progovara o osjetljivim društvenim temama, izazovima bavljenja umjetnošću u Bosni i Hercegovini, te o ličnim traumama i borbi protiv nasilja u porodici, što je izazvalo veliku podršku, ali i reakcije u javnom prostoru. Uživajte.
1: Biti ili ne biti?
2: Nije to. Šta se rozi u gori zelenoj? Jesu Džale ili su... Nisu, ma nebitno. Nekog gura tata, nekog mama, a mene algoritam.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.